0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 11-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата църква от Източен обряд продължава подготовката за празника Тяло Христово, който тази година ще бъде отбелязан на 14 юни неделя. По този повод в манастира на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в София, в дните от 11 до 13 юни се провежда тридница. Всеки ден от 18 и 15 часа е предвидено обожаване на светото причастие, последвано от света литургия с проповед от 18 и 30 часа. На 12 и 13 юни за проповедник е поканен негово високо просвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, а на 13 юни духовното размишление ще води архимандрит Ярослав Барткевич. Кулминацията на честванията ще бъде на 14 юни неделя. От 14 часа ще започне обожаване на светото причастие, а от 17 часа негово високо просвещенство монсеньор Христо Пройков ще престоятелства тържествената архиерейска света литургия. След богослужението ще се състои и традиционното шествие със светото причастие. Празникът Тяло Христово заема особено място в духовния живот на монашеската общност сестри Евхаристинки, чието патронен празник е именно този ден. Чрез молитва, обожаване на светото причастие и участие в светата литургия, вярващите са покаяни и се подготвят за тържеството, посветено на Христовото присъствие сред неговия народ. На 12 и 13 юни църквата отбелязва и дните, посветени на Пресвято сърце Исусово, Пресвято сърце Мариино. Това са дни на особена молитва и набожност, в които вярващите са насърчени да задълбочат връзката си с Христос и Неговата майка, чрез участие в светата литургия, приемане на светите таинства и лична молитва. В дните на подготовка за празника Тяло Христово, католическата общност от нас отправя молитва за мир, за единство между хората и за духовно обновление. Така вярващите са поканени да посрещнат предстоящия празник в дух на благодарност, молитва и надежда. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчина.
2: На 12 юни в атмосфера на дълбока молитва и празнична радост бе услужена тържествена света литургия по повод храмовият празник на църквата Пресвето сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски. Вярващите се събраха в живо свидетелство за любовта на Христос, проявена в Неговото Пресвето сърце, извор на милосърдие, прошка и непрестанна Божия грижа към света. Енорийската общност се обедини около Евхаристийната трапеза в дух на благодарност, прослава и дълбоко църковно единство. Проповедта бе произнесена от отец Венцислав Николов, който насърчи присъстващите да отворят сърцата си за Христовата любов и да станат нейни носители в света чрез дела на милосърдие, прошка и християнско свидетелство. Празничната света литургия се превърна в израз на духовна радост и църковно единство, събирайки енорийската общност в молитва към Пресветото сърце Исусово, източник на надежда и спасение за всички вярващи. На 7 юни, в деня на тържеството на Пресветото тяло и кръв Христови, енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски, преживя един от най-радостните и благодатни моменти в своя енорийски живот. По време на празничната света литургия 53 деца приеха светото причастие от ръцете на енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Този ден се превърна в истински празник на вярата за децата, техните семейства и цялата енорийска общност. След продължителна подготовка и духовно израстване, младите християни направиха важна крачка по своя път на следване на Христос, приемайки за първи път Неговото тяло и кръв в светото таинство на Евхаристията. През цялата учебна година децата усърдно посещаваха занятията по вероучение, запознавайки се с основите на католическата вяра и подготвяйки сърцата си за тази среща с Бог. За тяхното духовно формиране с много любов, търпение и всеотдайност се грижиха петимата от катехистите на енорията, които с ревност и отговорност ги съпровождаха по пътя към този значим момент. Тържеството бе плод не само на усилията на децата и техните катехисти, но и на подкрепата на родителите и на многобройните доброволци, които допринесаха този ден да се превърне в истински духовен празник за цялата общност. В празника на Евхаристията църквата отново съзерцава безкрайната Божия любов, която се дарява на човека в тялото и кръвта Христови. Нека Бог да благослови тези деца, да укрепи вярата им и да ги води през целия им живот по пътя на доброто, надеждата и любовта, за да останат завинаги близо до Него и до Неговата църква. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 12 юни беше отбелязан храмовият празник на църква Пресвето Сърце Исусово в село Драгомирово. Тържествената литургия в 10:30 часа бе предстоятелствана от генералния викари на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. На 13 юни бе честван храмовия празник на църква Свети Антон Падуански в град Белене. Тържествената литургия в 11 часа бе предстоятелствана от генералният викари на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха енорийския свещеник на Белене отец Пауло Кортези, отец Койчо Димов от енория Враца, отец Винченцо Ди Клерико от енория Трънчовица и свещеници от епархията. Проповед пред верните за свети Антон за неговото дело «Живот и харизма» поднесе отец Салваторе. На 13 юни в град Габрово се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди 2 години по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски се проведе първата среща на католиците от Габрово. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на енорията. Тази година организатори бяха енорящите, които поеха инициативата за среща. Отец Патрик Блонски покани всички да участват в неделните литургии, които се отслужват в Енорийската църква Блажен Евгений Босилков. На 14 юни в катедралния храм Свети Павел от Кръста концерт с религиозна музика ще изнесат млади музиканти от операта в град Русе. Те ще поднесат вокални и инструментални произведения за арфа и виолончело от класически композитори, а също и изпълнение на съвременна религиозна музика. На 14 юни се навършват 28 години от кончината на отец Дамян Талев от Обществото на отците пасионисти, свещенослужител в Никополска епархия. Отец Дамян е ръководил 13 години Никополския диоцез като апостолически администратор, а през 1964 година е участвал в третата сесия на Втория Ватикански събор. Отец Дамян умира в Царевброд на 14 юни 1998 година и е погребан в родното си село Ореш. Той е последният пасионист от холандско-белгийската провинция, към която е принадлежал блаженият Евгений Босилков. На 3 юни стартира лятното ателие Пътиланско царство на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце, град Ветово. По време на първата среща децата се опознаха чрез забавни игри. Ателието ще продължи през месеците юни и юли, като ще предложи разнообразни творчески, образователни и занимателни дейности. Паралелно с инициативите за децата, центъра поставя начало и на група за взаимопомощ за родители. Първата среща ще се проведе на 17 юни и ще бъде посветена на темата «Запознаване и етапи на детското развитие и родителската подкрепа». На 20 юни в село Гостиля ще бъде честван храмовият празник на Енорийската църква Непорочно сърце Мариино. Тържествената литургия в 11 часа ще отслужи отец Пауло Кортези. През юни 2025 година бе честван юбилей – 120 години от построяването

0: пастир. Тогава каза на учениците си: «Жетвата е голяма, работниците малко, затова молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си». И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. И имената на 20-те апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей негов брат, Яков Заведеев и Иван негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей Митър, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го предаде. Тия 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: «По път към езичниците не ходете и в самарянски град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте». Това е Слово Господне.
1: Скъпи брати и сестри, днес Евангелието ни показва Исус, който гледа хората и вижда не просто тълпа, а сърца, които търсят смисъл, надежда и спасение. Светът често измерва човека според успеха, силата или полезността му. Христос го гледа по друг начин, като обичано дете, което понякога е изгубено и уморено. Затова първото действие на Божието сърце не е осъждането, а милосърдието. След това Господ изпраща апостолите. Интересно е, че Той не чака светът да стане по-добър, за да изпрати работници на жетвата. Изпраща ги именно защото нуждата е голяма. И днес Бог не търси съвършени хора, а готови сърца. Най-голямата бедност не е липсата на хляб, а липсата на човек, който да донесе Божията светлина и надежда. Даром получихте, даром давайте. Това е може би най-красивото изречение в днешното Евангелие. Всичко най-ценно в живота – вярата, любовта, прошката и милосърдието – е дар. Когато човек разбере това, престава да живее като собственик и започва да живее като свидетел. Тогава и чрез него Христос продължава да лекува рани, да прогонва страха и да приближава Божието царство до хората. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Диалогът и служението на ближният носят надежда в света, припомнила в 14-ти на делегация на Обединената еврейска благотворителна федерация на Нью-Йорк. На неделната молитва Ангел Господен папата подчерта, че служението към ближните е безкористен дар и благодари на Господ за своята апостолска визита в Испания, която приключи на 12 юни. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 15 юни Свети Отец приема Ватикана участниците в първият конгрес на духовенството и вярващите от Сиро-Маланкарската католическа църква, живеещи в Европа. В словото си той подчерта значението на духовното обновление, верността към източната традиция и мисионерското свидетелство сред диаспората. Той отправи специални поздравления към върховният архиепископ кардинал Базелиус Марк Клемис по случай неговият 67-ми рожден ден и предстоящият сребърен юбилей от епископското му ръкоположение. Свети Отец припомни, че цялата Сиро-Маланкарска църква е навлязла в период на интензивно духовно обновление в подготовка за своята 100-годишнина. Той насочи вниманието към фигурата на достопочтеният Мар Иваниус, който заедно с Мар Теофилос е допренесъл за възстановяването на пълното общение с Римската църква. Той беше истински пастир по сърцето на Исус, чрез когото Святия Дух водеше Божият народ, каза папата. В обращението си Лъв 14 подчерта мисионерския дух на Сиро-Маланкарската църква, вдъхновен от примера на свети апостол Тома, проповядвал Евангелието в Индия. Според Светия Отец Мар Иваниус е разбрал, че благовестието не се осъществява единствено чрез думи, а чрез живот изпълнен с добродетел и милосърдие.
1: He also insisted that missionary work not be performed with words alone.
0: Мисионерската дейност не трябва да се извършва само с думи, а чрез добродетелен живот и истинско служение на ближният, припомни папата. Той припомни, че още от самото си начало Сиро-Маланкарската църква е била светъл пример за евангелска жизненост и апостолска любов, особено в областта на социалната справедливост, образованието и подкрепата за хората в периферията на обществото. Особено внимание папа Лъв 14 отдели на необходимостта източните католически църкви да съхраняват своята духовна литургична идентичност сред нарастващата диаспора. Той припомни назначаването на епископ Кириакос Мар Остатиос за първи постоянен апостолически визитатор за сиро-маланкарските вярващи в Европа.
1: The same curial institution will help me to evaluate the best ways to establish firm and enduring foundations.
0: Необходимо е да се изградят стабилни и трайни основи, така че бъдещите поколения да продължат да задълбочават приятелството си с Господ Исус чрез своите уникални традиции, заяви Свети Отец. Папата добави, че това наследство е богатство не само за самата Сиро-Маланкарска църква, но и за цялата католическа църква. В края на словото си Лъв 14 призова вярващите да участват активно в църковния живот и да съхраняват живо съзнанието за своята идентичност, оставяйки в единство с върховният архиепископ и синода на епископите. Той изрази признание към християнските семейства от традицията на свети Тома в Индия, от които са произлезли множество свещенически и монашески призвания. Моля се силната вяра да продължи да процъфтява във вашите домове и сърца, особено сред младите хора, каза папата. В заключение, Свети Отец насърчи сиро-маланкарските католици да следват все по-отблизо Христос и да бъдат вестители на надежда за всички, поверявайки ги на застъпничеството на Дева Мария, царица на мира, свети апостол Тома и достопочтеният Мар Иваниус. На 15 юни папа Лъв 14 приева Ватикана представители на Обединената еврейска благотворителна организация от Нью-Йорк, която подпомага бедни и бежанци, възрастни хора и хора с увреждания в Съединените щати, Израел и в над 70 други държави. В обращението си Свети Отец приветства дейността на организацията като израз на уважение към човешкото достоинство и братството между хората. Той отбеляза, че този ангажимент е в съзвучие с мисията на католическата църква за цялостното развитие

0: на човека и с евангелският призив към любов към ближният. Папата припомни историческата среща преди 66 години между делегация на същата организация и папа Йоан 23. Тогава Свети Отец се обръща към гостите с думите «Аз съм Йосиф, вашият брат», цитирайки книгата Битие.
1: He affirmed our common humanity as well as our shared spiritual ancestry.
0: Според Лъв 14 този жест е утвърдил общата човечност и духовното наследство, споделено от християни и юдеи чрез пастирите Авраам, Исак и Яков. Папата посочи, че този нов дух на взаимно уважение е намерил своят израз в декларацията Ностра Етате на Вторият Ватикански събор, чиято 60-та годишнина църквата отбеляза през миналата година. Документът категорично отхвърля антисемитизма и всяка форма на дискриминация, като насърчава диалога, приятелството и сътрудничеството за общото благо. Лъв 14 подчерта още, че грижата за бедните и отхвърлените е място за истинска среща с Бог.
1: In my apostolic exhortation Dilexite, I observed that love is above all.
0: Цитирайки апостолическото насърчение Дилексите, той отбеляза, че любовта е начин да гледаме на живота и да го живеем. Според него, именно чрез най-уязвимите Божият глас продължава да говори на човечеството. В заключение, Свети Отец благодари на членовете на организацията за тяхната отдаденост в служба на нуждаещите се и за усилията им да се противопоставят на омразата и нетолерантността. Той изрази надежда, че тяхната мисия ще продължи да укрепва диалога, взаимното разбирателство и мира, ценности изтъкна, от които днешният свят се нуждае повече от всякога.
2: Потисничеството, което смазва, както и насилието, което отнема силите, раните от войните и празнотата на консуматорството и още лица сведени до маски, семейства разбити от злото и млади хора заблудени от фалшиви идеали. Това вижда Исус, когато гледа хората, когато гледа човечеството и въпреки всичко той вижда и обича. Тези са думите от катехизиса на Лъв 14-ти, по време на молитвата Ангел Господен през неделята 14 юни, произнесена пред събралите се на площад Свети Петър хора в коментара на днешния евангелски откъс от Матей, в който състраданието на Исус към хората се изразява в изпращането на ученици, които да продължат делото му на възвестяване и грижа с безкористност и служение. Папата в обращението си от прозореца на своя кабинет нарече този евангелски отказ голям дар, защото привлича всички, които го слушат, към погледа на Исус и свидетелства за вниманието на Неговия поглед.
3: Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi.
2: Исус вижда и обича, каза папата. Той обича и страда за нас, с нас. Неговото състрадание изразява не само братска близост, но и желание за изкупление. Това е реакцията на Исус, който познава сърцата ни и се грижи за тях. Изправен пред толкова много хора, които са като овце без пастир, Христос се посвещава на всички, като добър пастир и като господар на жетвата изпраща работници в нивата на света. Тяхната задача е да дадат Божията утеха на страдащите, да донесат милосърдие там, където има нищета, надежда там, където има скръб, вяра там, където има недоверие. В Евангелието се казват имената на първите 12 работници, ученици станали апостоли, т.е. мисионери и проповедници. Сред тях Симон, наречен Петър, първият, и Юда Искариотски, последният. За да ни напомнят, подчерта папата, че човек може да следва Исус и да го предаде, но Евангелието остава живо и истинско слово за всички.
3: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
2: Благата вест, казала в 14-ти, която преминава през вековете, е една и съща, винаги млада, свежа и освобождаваща. Царството небесно се приближи. Царството, което е близо, защото в Исус Бог се приближава до всеки мъж и жена, до всеки народ и нация. И когато това Евангелие се възвестява и практикува, Злото се срива като болест, която свършва, като нощ, която отстъпва пред зората, като смъртта победена от възкръсналия. По този начин погледът на Исус е способен да преобрази реалността, пълен с любов. Неговата инициатива дава живот на нов народ, който е църквата, призован да продължи мисията на апостолите. Давайте даром, както даром получихте. Напълно безкористен дарът на Исус има стойност, която надхвърля всякаква мярка. Невъзможно е да го заслужим или купим.
3: Il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo.
2: Задачата за евангелизация произлиза от Божия дар, който у Христос се превръща в прошка за света, служение за най-малките и най-бедните и ангажимент за справедливост. Да измолим помощта на Дева Мария, пълна с благодат, за да можем да отговорим с радост и смелост на мисията, към която Исус ни призовава, завърши беседата си папа Лъв 14. След молитвата Ангел Господен, Лъв 14 се обърна към римляните и поклонниците на площад Свети Петър с традиционни поздрави, в които засегна най-важните събития от международния и религиозен дневен ред. Папата започна с думи на благодарност за визитата си в Испания, приключила на 12 юни.
3: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore.
2: Най-напред изразявам благодарността си към Господ за апостолическото пътуване, което ми позволи да извърша в Испания, каза папата. Благодаря на испанския народ, който ме посрещна с голям ентусиазъм. Особено съм благодарен на Негово Величество Краля, сърдечно благодаря на епископите, на всички общности, които посетих, и на цялата църква в Испания. Нека Бог винаги благославя Испания. След това Светият Отец припомни скорошните беатификации, като подчерта героизма на свещениците, дали живота си за вярата през 20 век.
3: Tutti sono stati beatificati come martiri, perché vittime delle persecuzioni.
2: Всички те бяха беатифицирани като мъченици, жертва на преследванията на тоталитарни режими заради вярата им в Христос, каза папата. Лъв 14 увери народа на Филипините, който пострада от силно земетресение преди няколко дни, в своята духовна близост. Той се помоли за жертвите, за техните семейства, за ранените и за всички, които страдат от това природно бедствие.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова сиро-маланкарските вярващи да пазят своето наследство и да бъдат вестители на надеждата. Диалогът и служението на ближният носят надежда в света, припомнила в 14-ти на делегация на Обединената еврейска благотворителна федерация на Нью-Йорк. На неделната молитва Ангел Господен папата подчерта, че служението към ближните е безкористен дар и благодари на Господ за своята апостолска визита в Испания, която приключи на 12 юни. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 15 юни Свети Отец приема Ватикана участниците в първият конгрес на духовенството и вярващите от Сиро-Маланкарската католическа църква, живеещи в Европа. В словото си той подчерта значението на духовното обновление, верността към източната традиция и мисионерското свидетелство сред диаспората. Той отправи специални поздравления към върховният архиепископ кардинал Базелиус Марк Клемис по случай неговият 67-ми рожден ден и предстоящият сребърен юбилей от епископското му ръкоположение. Свети Отец припомни, че цялата Сиро-Маланкарска църква е навлязла в период на интензивно духовно обновление в подготовка за своята 100-годишнина. Той насочи вниманието към фигурата на достопочтеният Мар Иваниус, който заедно с Мар Теофилос е допринесъл за възстановяването на пълното общение с Римската църква.
2: The first Сиро-Маланкара Metropolitan Archbishop of Trivandrum.
0: Той беше истински пастир по сърцето на Исус, чрез когото Святия Дух водеше Божият народ, каза папата. В обращението си Лъв 14 подчерта мисионерския дух на Сиро-Маланкарската църква, вдъхновен от примера на свети апостол Тома, проповядвал Евангелието в Индия. Според Свети Отец, Мар Иваниус е разбрал, че благовестието не се осъществява единствено чрез думи, а чрез живот изпълнен с добродетел и милосърдие.
2: He also insisted that missionary work not be performed with words alone.
0: Мисионерската дейност не трябва да се извършва само с думи, а чрез добродетелен живот и истинско служение на ближният, припомни папата. Той припомни, че още от самото си начало Сиро-Маланкарската църква е била светъл пример за евангелска жизненост и апостолска любов, особено в областта на социалната справедливост, образованието и подкрепата за хората в периферията на обществото. Особено внимание папа Лъв 14 отдели на необходимостта източните католически църкви да съхраняват своята духовна и литургична идентичност сред нарастващата диаспора. Той припомни назначаването на епископ Кириакос Мар Остатиос за първи постоянен апостолически визитатор за сиро-маланкарските вярващи в Европа.
2: The same curial institution will help me to evaluate the best ways to establish firm and enduring foundations.
0: Необходимо е да се изградят стабилни и трайни основи, така че бъдещите поколения да продължат да задълбочават приятелството си с Господ Исус чрез своите уникални традиции, заяви Свети Отец. Папата добави, че това наследство е богатство не само за самата Сиро-Маланкарска църква, но и за цялата католическа църква. В края на словото си Лъв 14 призова вярващите да участват активно в църковния живот и да съхраняват живо съзнанието за своята идентичност, оставайки в единство с върховният архиепископ и синода на епископите. Той изрази признание към християнските семейства от традицията на свети Тома в Индия, от които са произлезли множество свещенически и монашески призвания. Моля се силната вяра да продължи да процъфтява във вашите домове и сърца, особено сред младите хора, каза папата. В заключение, Свети Отец насърчи сиро-маланкарските католици да следват все по-отблизо Христос и да бъдат вестители на надежда за всички, поверявайки ги на застъпничеството на Дева Мария, царица на мира, свети апостол Тома и достопочтеният Мар Иваниус. На 15 юни папа Лъв 14 приява Ватикана представители на Обединената еврейска благотворителна организация от Нью-Йорк, която подпомага бедни бежанци, възрастни хора и хора с увреждания в Съединените щати, Израел и в над 70 други държави. В обращението си Свети Отец приветства дейността на организацията като израз на уважение към човешкото достоинство и братството между хората. Той отбеляза, че този ангажимент е в съзвучие с мисията на Католическата църква за цялостното развитие на човека и с евангелският призив към любов към ближният. Папата припомни историческата среща преди 66 години между делегация на същата организация и папа Йоан 23. Тогава Свети Отец се обръща към гостите с думите: «Аз съм Йосиф, вашият брат», цитирайки книгата Битие.
2: He affirmed our common humanity as well as our shared spiritual ancestry.
0: Според Лъв 14 този жест е утвърдил общата човечност и духовното наследство, споделено от християни и юдеи чрез пастирите Авраам, Исак и Яков. Папата посочи, че този нов дух на взаимно уважение е намерил своят израз в декларацията Ностра Етате на Вторият Ватикански събор, чиято 60-та годишнина църквата отбеляза през миналата година. Документът категорично отхвърля антисемитизма и всяка форма на дискриминация, като насърчава диалога, приятелството и сътрудничеството за общото благо. Лъв 14 подчерта още, че грижата за бедните и отхвърлените е място за истинска среща с Бог.
2: In my apostolic exhortation Dilexite, I observed that love is above all.
0: Цитирайки апостолическото насърчение Дилексите, той отбеляза, че любовта е начин да гледаме на живота и да го живеем. Според него, именно чрез най-уязвимите Божият глас продължава да говори на човечеството. В заключение, Свети Отец благодари на членовете на организацията за тяхната отдаденост в служба на нуждаещите се и за усилията им да се противопоставят на омразата и нетолерантността. Той изрази надежда, че тяхната мисия ще продължи да укрепва диалога, взаимното разбирателство и мира, ценности изтъкна, от които днешният свят се нуждае повече от всякога.
3: Потисничеството, което смазва, както и насилието, което отнема силите, раните от войните и празнотата на консуматорството и още лица сведени до маски, семейства разбити от злото и млади хора заблудени от фалшиви идеали. Това вижда Исус, когато гледа хората, когато гледа човечеството и въпреки всичко той вижда и обича. Тези са думите от катехизиса на Лъв 14-ти, по време на молитвата Ангел Господен през неделята 14 юни, произнесена пред събралите се на площад Свети Петър хора в коментара на днешния евангелски откъс от Матей, в който състраданието на Исус към хората се изразява в изпращането на ученици, които да продължат делото му на възвестяване и грижа с безкористност и служение. Папата в обращението си от прозореца на своя кабинет нарече този евангелски отказ голям дар, защото привлича всички, които го слушат, към погледа на Исус и свидетелства за вниманието на Неговия поглед.
4: Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi.
3: Исус вижда и обича, каза папата. Той обича и страда за нас, с нас. Неговото състрадание изразява не само братска близост, но и желание за изкупление. Това е реакцията на Исус, който познава сърцата ни и се грижи за тях. Изправен пред толкова много хора, които са като овце без пастир, Христос се посвещава на всички, като добър пастир и като господар на жетвата изпраща работници в нивата на света. Тяхната задача е да дадат Божията утеха на страдащите, да донесат милосърдие там, където има нищета, надежда там, където има скръб, вяра там, където има недоверие. В Евангелието се казват имената на първите 12 работници, ученици станали апостоли, т.е. мисионери и проповедници. Сред тях Симон, наречен Петър, първият, и Юда Искариотски, последният. За да ни напомнят, подчерта папата, че човек може да следва Исус и да го предаде, но Евангелието остава живо и истинско слово за всички.
4: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
3: Благата вест, казала в 14-ти, която преминава през вековете, е една и съща, винаги млада, свежа и освобождаваща. Царството небесно се приближи. Царството, което е близо, защото в Исус Бог се приближава до всеки мъж и жена, до всеки народ и нация. И когато това Евангелие се възвестява и практикува, злото се срива като болест, която свършва, като нощ, която отстъпва пред зората, като смъртта, победена от възкръсналия. По този начин погледът на Исус е способен да преобрази реалността, пълен с любов. Неговата инициатива дава живот на нов народ, който е църквата, призован да продължи мисията на апостолите. Давайте даром, както даром получихте. Напълно безкористен дарът на Исус има стойност, която надхвърля всякаква мярка. Невъзможно е да го заслужим или купим.
4: Il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo.
3: Задачата за евангелизация произлиза от Божия дар, който у Христос се превръща в прошка за света, служение за най-малките и най-бедните и ангажимент за справедливост. Да измолим помощта на Дева Мария, пълна с благодат, за да можем да отговорим с радост и смелост на мисията, към която Исус ни призовава, завърши беседата си папа Лъв 14. След молитвата Ангел Господен, Лъв 14 се обърна към римляните и поклонниците на площад Свети Петър с традиционни поздрави, в които засегна най-важните събития от международния и религиозен дневен ред. Папата започна с думи на благодарност за визитата си в Испания, приключила на 12 юни.
4: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore.
3: Най-напред изразявам благодарността си към Господ за апостолическото пътуване, което ми позволи да извърша в Испания, каза папата. Благодаря на испанския народ, който ме посрещна с голям ентусиазъм. Особено съм благодарен на Негово Величество Краля. Сърдечно благодаря на епископите, на всички общности, които посетих, и на цялата църква в Испания. Нека Бог винаги благославя Испания. След това Светият Отец припомни скорошните беатификации, като подчерта героизма на свещениците, дали живота си за вярата през 20 век.
4: Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni.
3: Всички те бяха беатифицирани като мъченици, жертва на преследванията на тоталитарни режими заради вярата им в Христос, каза папата. Лъв 14 увери народа на Филипините, който пострада от силно земетресение преди няколко дни в своята духовна близост. Той се помоли за жертвите, за техните семейства, за ранените и за всички, които страдат от това природно бедствие.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!